Toyota skifter til el, så det ordene skifter. Kom og hikke etter en Charine Service. Vi tveit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Det en Toyota.

0: Les meira og kob.fo.
1: Vil du oppleva følge einast av Voksmuseum, etter suttje til storslitt no Vestmannabjørsene vi eknon eion, du kast eisne røyne akkara VR opplevelse. Her du kan sykla inn ui hålur, vidja lundan her bjørknon, etter fyrir vi av fjall ui skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónum kanst du setja til vel til rattis ui fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vitja spennandi gávbuna og søvusavni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i dag. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Nå er torsjåfaring.

0: Få en Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, reinsøves, ta veit man av det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: listen I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Er du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
2: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulliklokkar. Vi tror at jeg feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøves, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør det skiftet. Kom og hikk etter en måned service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Scouse House, en hos deg er bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalte Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dørst, formula, kapprover og annan utrop av storskudja. Scouse House, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjas og tenk oss vi er ofte.
3: Så får

Det gode ølesøkebordet av Hotel Brandan. Vi bjøver kjøt, epler, saus og salat, omfram suppe og førskar mat. Vi tar selvvandig øsne og kursel til søte tonnene av Hotel Brandan. Vi tar øsne og kjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av Hotel Brandan.

Hei tid, Ólavsøkan byrjar við tjatnir. Sunnudagin 6. Juli leder hoppelunden við tjatnir upp í Ólavsøka heimi frá klokkan 13 til 18. Komur rönd hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv anna stuttligt. Philip synker klokkan 14 og klonerin Bobo undrendur klokkan 15 og klokkan 16 kommer jeg, Bjarki, at synge og spela. Her blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner og gøver Ólavsøkstemning. Jeg kan gå mest til fuast av chatner.fo og vid dittner. Vi tutsjas, vi

0: du showmauer? Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okkur fyrst. Eitjene.

Hei tid, Ólavsøkan byrjar við tjatnir. Sunnudagin 6. Juli leder hoppelundin við tjatnir upp í Ólavsøka heime frá klokkan 13 til 18. Komur rönd hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv anna stuttligt. Philip synker klokkan 14 og klonerin Bobo undrendur klokkan 15 og klokkan 16 kommer jeg, Bjarki, at synge og spela. Her blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner og gøver Ólavsøkstemningen. Jeg kan gå mest til fuast på chatner.fo og vidt

Besøk på feien av Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli her vi borreier vi går en urvalg av kjøtet, sjokkete, salate, omfattende.

0: Trusskroner og kunne kjøpast av ekongomerkje.fo. Vi trutjast til kappbrøren av Havnarvann.
1: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvælder alt bilmester? Lakkversteie teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy

0: 30. Glenn Sella.
1: Skal du flytta til etla urfølgen, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horsene. Safari gjør løyve lettere.
2: Er du mål? Hever høy på inne, torre

heima. Vi internet fra Opus får du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

0: nei og oh, yeah.
1: Les meira og kob.fo.
2: Scouse House er noe sted jeg har bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode møter og en av gode kalda Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dørst, formula, kapprover og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vei ofta.
3: Heimeren er minne enn til helter. Spyr bare safari. Vit kjører på i tøyna stittre.
4: Det er og natt, det er betreida godt.
5: Ja, trei hevda rattliga godt.
6: Smyr nu trei, vi stranda malen.
5: Ja.
7: Er du showmauer? Vi er online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
8: Fra portalen nå. Nå er ikke løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo.
9: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
10: Fra gulleglokken til tikkun og omvoksaskifta vindei og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpor, plast, tre alo etla aluminiumfasader. Inne glas etla tanglas og tjo møte og tjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Innan vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
11: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, reinsøres, ta veit man hadde rikker.
12: Ta Toyota skiftet til el, så det gjort denne skiftet. Kom og hikke etter en måned, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
13: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever... Et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerndestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.
14: Takk gode eller søkker på det av Hotelbrandan. Vi bjøver kjøt, epler, saus og salat. Omfram soppe og førska mat. Vi tar sjålvand i østene okkur til det søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar østene av Kjøpes Hoppborg og valøyner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan.

0: Vilt du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka det storslitna Vestmannabjörsne vi äknon ejon? Du kan eisne røyna akkara VR upplevelse. Her du kan sykla inn i hålor, vitja lundarna i björknon eller færa vi av fjall og skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplevingum. Eftir ein friskan tur av sjónun kan du setja til vel til rattis og i fjörugrunni. Her vil du hafa nekv gott til gómann. Og gløym ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Eit opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Långt og nu kast du åkna der e-kongomerskje til Olavsøkerråren 2026. Öll som kjøper e-kongomerskje av netnån vi i Lutakastet om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. E-kongomerskje kostar 130 kroner og kunne kjøpast av e-kongomerskje.fo. Vi suttjast til Kappråren av Havnarvann.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mester? Hetta mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkommende madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det løsning knæsende gøyere av litt jo i. Vi tar ikke riktig til hva som helst. Aichen.
3: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: Vast du at Safari Transport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bojetøyna stittre.
1: Hei tid, Ola Sogan byrjar vid Chattner. Sonnet den 16. juli leder Hoppelunden vid Chattner upp i Ola Sogan hemme fra klokkan 13 til 18. Kommer rønn hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv anna stuttlitt. Philip synker klokkan 14, og klonen bor på omtrendet klokkan 15, og klokkan 16 kommer jeg, Bjarstje, at synge og spille. Her blir eisende popcorn, candyfloss, bomb, balloner og gøver ølasøkstemninger. Jeg kan gå mest til foast av chatner.fo og vid dittner. Vi tøtjes vid chatner.
2: Fra portalen nun. Nutsch løysing av bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
4: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga atlan lors, men nei. Kom.

0: resten er jo jern. Læs mig og kob.fo.
1: Hej, hette er Jens Jørgen fra Venstre Bilrøgt. Nu har vi i Gjørsta en lagt deres at her er velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøgt, gultrøgt, diamantrøgt. Vi legger to i av telefon 35 45 30, eller skriver til oppgående av bilrøgt, kurlavensel.fo.

0: Scouse House. En hostelje her bæje viner og nutch anlit hittas til stora dyster, goa løter og en goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utsatt av storskudja. Scouse House. Du utsatter i next stortlær samma vi gjør. Vi suttjast og tink oss vi ofta.
1: Nu är torsk och

0: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Skulle høre noe kjeftast, sette seg i samband med gulliklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

Ola suku buffeten av Hotel Hafnia Vera Panorama 28 og 29 juli her vi borreia vi gåen urvalet av kjøte, sjågade, salate, omframt suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om anna. Et særligt urval vil til bøttene. Kom on jod gåa utsynne i vir havnene av Sattihat og Hotel Hafnia og Ola suku. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 5,5 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man hadde rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Longo nu kan stå åkna der avgångsmerkje til Olavsøkerråren 2026. Og som kjøper avgångsmerkje av Netnon vi i Lotakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Avgångsmerkje koster 1.30 kroner og kunne kjøpes av avgångsmerkje.fo. Mitt suttjast til Kapprådet.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Visste du at Vensel har en plateverste og omvælder alt bilmester? Lakkverstede teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Visste du at så gulde klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøren fra heimstas av veidaren blir alt til til gulde klokken. Gulde klokken. Tofta Jack 2, gulde veit.

0: fra en Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye, lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du vet, Rangers, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hykke etter en måned service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

Scouse House. En hos deg er bæje viner, og nødt an litt hittas til store dyster, goa løter og anna goa kalda Tja Scouse House viser litt fotball, pompe, darst, formula, kaprower og annan utsatt av storskudja. Scouse House, du utsatter i nekst stortlig er samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hygge fotballte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og KOB.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man hadde rikket.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hikket deg om, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Ta gaua eller søke på det av Hotelbrandan. Vi bjøver kjøtt, epler, saus og salat. Omfram suppe og førskar mæt. Vi tar selvvandt i øsne og kursel til søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar øsne og kjøpes hoppborg og valøyner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan.

0: en Toyota for el, da vet man hva du gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løying, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, reinservice, da vet man hva du rikker.
1: Da Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk et dem om, kjør reinservice. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: kulturshowmower. Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter man, tja reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.